Papa Ndipo. Nuru 47 na Kate Cooler. Radio 47. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Ndipo Nuru 47 na Kate Kulo Radio 47. Nuru imekufikia, ipokee hapa Radio 47.

0: Mairava. Sabe radio Mairava?
1: Yes. Yes. Yes.
0: Ili maskani 47.0 hapa ndipo. Bwana mimi naitwa Billy Mie, ukipenda unaniita Yasmini ya madada.